0: زما د زړه د پر هرونو سره حس نه کیږي، جانان ستا د عادتونو سره حس نه کیږي. خوی دروازه مشغولای رات نه یادوي، خو به جانان ما خامونو سره حس نه کیږي.
1: غم سر کیږي او غمونو سره حس نه کیږي.
0: اے دا محبت بازار کے او گرزے دم، دا چا آواز او دا چا خندا خرسیدا. سوک با دسترگو اشارو پا ستلل، دا چا انداز او دا چا خندا. اے دا چا انداز او دا چا دا خرسیدا، او زمونگ با درنگو چا پروامو نکڑا. اے زمونگ با درنگو چا پروامو نکڑا، دا خکلو خکلو با خکلا خرسیدا. او غنی خفا خالی لاسونا راغلے، نه اخلاص او نه وفا خرسیده.

اوكي جناب دخلنا تشار سديد السبابي شي سمرا ليسن زمنگ صفات رئيس بكريم الحمد لله دخلنا ماركت رسيدني سمرا ليسن زمنگ برغام ولي دخلنا چتا چتا زما आवाज رسيد كده ساتو پر بهترين افر لگي روان پينزم تاريخ بوري من 26 تاريخ پينزم تاريخ بوري دخلنا ساتو پر بهترين افر لگي سمرا چليس سر د ثوابي او د چار سدي आवाज اوري د كرك आवाज اوري تاسو کو چتا زمنگ بيټا انا علاوه سوريا ويتامين سي سيرم موټر والے دو صفات رئيس بيوټي کریم والے یو به صفات رئیس فیس واش والے سلور دانی پروڈکٹ بر والے چې هر دکاندار نه رالې وکاس سره پندو کی ملاویږي امین سره پمتنو کی ملاویږي دغه نه علاوه په شاه فیصل سره په شیرپو کی ملاویږي قار عمران سے ماشاءالله ماشاءالله ډیره مهرباني شکریا جی قار عمران سے زمنګ پروڈکٹ چکم دے صفات رئیس بیوٹی کریم الحمدللہ بیا الله تعالی پڑھی لوی سان سره کرم سره سما په خیر سره چې سو درزنی یاد کړی دی هغه درزنی وڑی دی د گواٹی خلک چکم دے غید سرپراز کا کال ورشي دوا رئیس بیوٹی کریم یو رئیس وسواش ور سره وټامن سی سیرم دا بروالی چې کده واتس اپ دلته سما ته تصویر رولی خو ډیره بهتره ده زبر ډیر خوشاله شمه تاسو نوم بدل تان سره درش کما په قران دته کې بس تاسو نام ولي کما گولډن کوپن ورته ملاوي د خیر گولډن کوپن تاسو خبري چې گولډن کوپن څه ته وي په کم کې چې د ټولنا فرست اپ ال ټولنا بهترین افر چې کم دغه عمرې دي دو عمرې دي پکې شي او دا د دې کریم نوم له قیمت نه 300 روپۍ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه بخیر راغلی. خدای دې وکړي ټولبا روغ جوړی. دا ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام دی پروگرام دی درد او درمان. دا پروگرام سره عزیز مساس میزبان تاج الرحمان.